Jeg tog lige telefonen med ud, og lige snakkede lidt engelsk i Ry, jo. Ja. Okay. Jo, jeg mødte jo altså også, ham, som kommer her fra et gammelt ryge af, jeg kan stoppe, ja, jeg mødte ham.